kuwa ñandejára ñe'ẽ ha upéi iñakãrijeýnte oiko katu ou vove jehasa asy raudal ñarõicha ombetĩ hese ombotyryry ha omboapajerei sarambikuépe oheja hekovendi. Ha mba'etekópa che reindy ha nde che irũ la ñande rogacimiento. Ñambopupukúvahína jahávo ñandejára ñe'ẽ rendúpe. Toguapy porã ñande róga ha ñande rekove ita'ári ñaime hag̃uáicha ou vove raudal. Tupáta nde rovasa Jesucristo tanemoñu Espíritu Santo tanembopy'aguapy. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽ amo jajotopáta.